0: A Ondas toca todas.
1: Toca todas.
0: A Ondas toca o seu som.
2: Tá na Ondas.
3: Com tudo.
1: Com tudo.